semen shia yesu ehuna nya nkwa yesu ya die ye ye shia wanka ye wu enka ya sai udinga nyonya monka